sommer sådan kom, kunne det kærlige, kærlige. Og til æs med bitter.

sommer sådan kom, kunne det kærlige, kærlige. Og til æs med bitter.